किए बुलाबुलि करिबाकु पसंद करंती त किए फॅमिली सहित टाइम स्पेंड करंती। किंतु साथी आमर किछि सांग एमिति बि थिबे जहांकु मूवी देखिबाकु टिके बेसी पसंद आसुथिबो हाना, आउ सेही मूवी देखा सहित जड़ित थिबो अनेक स्मृति आपणक लाइफ रे। ताहले चालंतु आजि सेही स्मृति रु किछि आजि साउंटिबा आमर एही शो डायल इन लाइव चैट चैट रे। हां साथी आजिर टॉपिक रहिछि आपणक पई जे केबे को मूवी रो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखि छंती कि आ जदि देखि छंती ताहले हॉल रु बाहरिबा परे सेही मूवी रो केतेटा डायलॉग आपणकर मने थिला আজি আম সহিত শেয়ার করি পারিবে আম সহিত কানেক্ট হেকি। কানেক্ট হওয়া পাই ডায়াল করন্তু নম্বর হচ্ছে 0671203 0315। সাথে আউ থরে কহি রখুছি আজির টপিক টি আজির টপিক হচ্ছে যে আপন কেবে কো মুভি র ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখি চন্দি কি আউ হল রো বাহারিবা পরে সেই মুভি র কেতেটা ডায়লগ আপনকৰ মনে থিলা সেই বিষয়ে আম সহিত আজি শেয়ার কৰি পাৰিবে। ডায়াল কৰি নম্বৰ হ'ল 0671203 0315।